0: hajiuta hapa na ya hotoro hajiwa kwa soja hajiwa hata wini ya kiwe kiwe chito kwa hotoro kishi hapa nili nito kwa kwa hajiwa kwa kwa nili kwa kwa hajiwa hapa na hapa ni kurito la tapano kani ito wini ya kutea kwa kwa mara kwa nuna hapa hili ya heshiri kwa kwa kwa mma kwa hili ya hotoa na hile mbili kwa hono kwa kwa uwa mwole iwe kiria ya kana hoti uja na na ompe sidi uja marima kwa ompe sidi kwa hili lone ene hindi kakine etia kwa kwa kwa KOJ ya kuniri mwakotale maili uji ishiri anasini vya shikuwa ya kwa uji ya hajo ya kala kwa au uta kani wa shiku nkemo hindi chorete mahabona chuo mwame omogo ama nafia mwabona chie dada mwakwa hindi mwajora mma na nafia kia nata kwa mwabona chie kwa wana nafia kwa kwa na kwa kwa kwa nyoma ya mwabola kie kwa dino blake nina sema mwabola kie kwa gisini keno
1: ndewo ono uhu ono uhu ya gazere keno la ndewo bali ala

Otakode anyewe gwana kubwa na garege la la simunu na bulako soko kwa kampuko na magembe nagene pichida ma aka uge bengala mwane Istanbul kwa dubwao mwanyo luoma ojaro uzika futi ha ndewo.

maka ntuliaka ụlọ afọ 2027 ekwenyere m otu ahụ kwamkwaso ya anabatala ka ya na Peter Obi gbakọ aka n'ụzọ ya bụ ọkwa ya bụrụ osota Peter Obi abụrụ onye isi ya na-aga aga ndị ka anyị ịnụ

0: Mtoto wa mama.
1: Mtoto wa mama maharage na mtoto wa lachi.
0: Mtoto wa mama.
2: Ya maharage abino black.
0: Abino black.
2: Ndewe ya maharage na.
0: Amara mama ram. Amara mchinese. Amara mchinese. Egwa inudo. Amegwa inudo. Amegwa inudo. Umutu kwa tule Anetua ni Nungo Eze ndiete Wena ni agete buruji Kika tigia Tokui walile na sopu roku wamea Yoga diko Umugi na ryogi na asati Umugi sigidi ano nirani Yoga diko vya uchitari Yoga diko vya chari Yoga diko Iko abula na diko wetu hain Nime sati Oyin na ni fena ni ki kan de ko tin tu pa si odi na de ru ke ko e sira iri o na inga ri o ta jo ba ki ti pa na ko aka ni ge ne ra yi ono za ma jo ba di pa ga ni ra na wo ro di nwa di ko ti ta ni ke nya nya ni su de na ri ka ne to tin tu pa se ni me ta si ya ai di 2027 ne mo di e ti ta ni no ba ta jo ba di ko Mba ahụ ihe ọbụla bata bata, ihe ọbụla winye ike, ihe ọbụla winye anya mmiri, Jehova biko wepụrụ anyị ya n'ime 2027 a a ga-emere ka n'ime tati imela nnadi iko ebe ọbụla maazị nnadi kalụ na nnadi iko ọ awa lida n'ime tati a gbochitere anyị ya kee anyị ya duru anyị ya nye anya mmiri ọbụla wedube ya n'ụlọ Ni me la na re kele, kele di tia si roke. Ni me li le, na le ita ne koti, nto kwa si o mbe ure de no. Kele di diara di no si, na di so. Amen.
2: Amen. Amen. De wo abino black. Ende na zona kotorani. Alo. Alo.
0: Mami life.
2: To God e bola tutu to ama.
3: Mama,
2: mama,
3: like.
2: Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,

ka di gbo ani gene gohe ke bata bi agwa ni pompem otu yoma bu nkozo iji aka na mgbo ututu a ya ba kari kwenti ga kpo bu 0813355938 mabulunia bo Yabani hi jaka na yabu oge otasu so ibu nketa Kita ichele branya na muffin Otumi manya mwa ya no lakpo mana ya naga agote ya Ige suru mkwenye na abu na ina atonti na ala mbobla neme otasu so ibu Oge uriruti ihe ineji naka Kika sinki ndine masu ibu na ula kukua secondary Ndigele ya dikule ya junior Ndikele ili adikule senior. Iga hundu ngori roti iji ya.